0: Zanginapapa.
1: Ebuyiselene bomunu ebanwini. Hi 101.7 Vision FM. La ilekaya.

0: lo i humala ka dzingidzingi
1: kwala ka dzingidzingi la la madeva mara
0: i munhu wa kwala kaya and tani va akatiku especially kwala nga swilangutelangi ku movement ti kuma yi

kume xi lexi siku lera loko ri fika swinga endleka ku ninga swikoti ye ipuna hi tindlela to hambana hambana e swa nkoka eka matirhelo ya mfumo kuna ti grant leti ti nyiketiwaka ti masipala ti fanele ku ya ti ya tirhela miganga na yini na yini kun'wana na kun'wana laha ku kunguhatiwaka hambi ku ri endyangwini mutswari u kota ku.

0: Twa ku ri munhu loyi wa ni vonelela ku loko ni ze ni ya ka yena
1: ya
0: ku na swo karhi swi nga ku ni xoteleni se hi ndlela yo fana na yeleyo hambenge xikwembu xexo a xi bi munhu xikwembu loko a tshika munhu wa khuruku a nga n'wi pfuni phela swi fana na ku gevengiwa mi karhi mi hanya ma swi vona hi ku loko se mi fanele mi twa ku kholo yi nghena hayi a no mukamba bixopo ma hanya a ni hlangane na problem leyi lavaku 300 rand bixopo wa mina a mi nga ni pfuni na bixopo wa mina a mi ni cheleli airtime na hi leswo kahlekahle loko mi ze mi twa foni ya kona mi hi langutaku 073 11 i airtime i mali ku na swin'wani a swi secha sechaku leswi a lavaku pfuniwa hi swona.